Pričete li vi sada van, krećete li u grad, u šetnju, u ispunjavanje svojih građanskih obaveza i dužnosti, ili ćete tek nešto kasnije, u svakom slučaju, malo se vi bolje utrpajte, ušuškajte, pripremite, jer vani je svega 4 stepena Celzijusa, vlažnost zraka je 100%, ima i vjetra, zapadnih i jugozapadnih smjerova 5 km na sat. Vidljivost je dobra. Ono što je najbitnije i danas kao i jučer i prethodnih dana će biti lijep, sunčan, vedar dan. Dnevne temperature vazduha će ići do 23-24 stepena Celzijusa. Ali eto, sada se vi malo bolje obucite, slojevite onako neka i nekog džemperka, neka i neke jaknice, neka i neke kapice ili marame preko glave u džepu neka sunčanih naočala ili torbi, treba će vam kasnije. Dakle, dvostruka oprema, polako se pripremamo za zimu, ali eto, lijepa jesen, sunčana će biti, vedro sve, ali tokom jutra se vi malo bolje obucite. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

si moju di. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja,

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknit. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: u ovoj situaciji i svakako da očekujem da će one koje mi izaberemo odraditi svoj posao onako kako treba na nivoima na kojima budu izabrani.
1: Prvi put imamo i novu tehnologiju od biometrijske identifikacije do skenera. Šta očekujete obzirom na to?
0: Pa evo, već sam završio sa glasanjem. Smatram da je ovo dobra stvar, da se zaštićuje na ovakav način proces glasanja. Vidimo da sve perfektno funkcioniše ovdje, tako da nadam se da je i to dobra stvar.
1: I šta biste poručili onima koji ne žele da glasaju?
0: Pa ovo je naša prilika da damo glas svoj i da se pitamo, jer tako u ovom danu se mi pitamo, pa eto, znači, kada im se pružila prilika, trebali su da je iskoriste.
2: Očekujemo samo pravednost i ljudskost i to je ono najbitnije, da iziđemo svi zadovoljni, jel, na neki način iz ovog dana. Jel.
1: Obzirom na nove tehnologije?
2: Pa to nam da povjerenje pridaje, jel, da će sve teći onako kako bi trebalo. Jel.
1: Obzirom da ste osoba s invaliditetom, da li će vam biti omogućeno glasanje izvršiti ovdje?
2: Pa svaki proteklih izbora bilo je omogućeno, tako da se nadam da će biti ovaj put. Evo, samo sam stigla, pa evo, vidit ćemo. Nadam se, optimistična sam u svakoj situaciji, tako i u ovoj, da će moći.
1: Šta bi poručao onima koji ne žele izaći glasati?
2: Pa da glasaju, svakako svaki glas je bitan, pa eto, vidit ćemo. Pred nama je u narednom periodu da saznamo šta će se desiti, nadamo se najboljim.
3: Pa ja očekujem se najbolje kad se čovjek opredijeli za svoju tu neku stranku koju želim, onda smatram da će biti sve u redu.
1: Šta biste poručili onima koji ne žele danas izaći na izbore?
3: Da jako su neodgovorni prema svojoj državi. Pa želim im reći da izađu, jer svaka ima dati glas svojoj stranci. O toliko stranki uvijek imaš nekoga kome želiš dati glas.
4: Čuli ste, dragi naši slušaoci, izjave naših sugrađana. Složili bismo se sa gospođom koja je zadnja. Izlazak na izbore i mogućnost da imate glas je velika odgovornost svih nas koji učestvujemo u tom izbornom procesu, odnosno svih nas građana Bosne i Hercegovine. Napominjem, od jutros to nije samo vaše pravo, to je vaša odgovornost prema ovoj državi. Gospođa, evo, u ime, ja mislim, svih onih koji glasaju, zaključila da je neizlazak na izbore u jednu ruku i neodgovorno ponašanje. Mislimo da moram naglasiti, evo, mi smo objavili podatak o izlaznosti na našim društvenim mrežama, ponovit ću ga još jednom, 8,59%. I moram naglasiti da nam je predsjednik Gradske izborne komisije rekao da je ovaj podatak u određenoj mjeri viši nego u odnosu na prethodne izborne cikluse. Tako da, evo, pratit ćemo u toku dana kako će se odvijati situacija. Nadamo se da će ove godine bar ove nove tehnologije privući što veći broj birača.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: E li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Omega Travel vodi vas u Toskanu. Doživite putovanje u jednoj od najljepših evropskih regija kroz renesansne gradove umjetnosti, historije i prelijepih pejzaža. Izleti u Bolonju, Firencu, Cinque Terre od 25. do 28. novembra 2026. godine. Cijena od 490 maraka. Rezervacija na brojeve telefona 060 31 81818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Još jednom ono što koalicija pod lupom navodi jeste da poziva građane da prijave sve izborne nepravilnosti koje vide putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili online obrasca neregularnosti.podlupom.org. Izborne nepravilnosti je moguće prijaviti i anonimno.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao.

0: Pa meni je onako dosta jednostavnije i onaj, nekako mi je onaj zbog skeniranja onih dokumenata i nije, nema one kutije klasike, nekako je modernije sad. Radi se na tome da se poboljša, svaki dan se radi sve nešto modernije, novije, tehnologija svoje radi, eto.
1: Ja koliko vam je vremena trebalo da odradite glasanje?
0: Pa meni je trebalo nekih 5 minuta, onako da malo prelistam i čitam, ali dobro.
1: S obzirom da ste osoba sa invaliditetom, da li ste imali prednost prilikom ulaska na biračko mjesto ili?
2: Ja sam, hvala Bogu, pustili smo.
1: Kako ste se našli sa novim načinom glasanja?
2: A to je meni jasno, tu nije, nema ništa zapetljano, sve je to jednostavno prosto.
1: Da li smatrate da ovaj način glasanja bolji ili lošiji u osnovu na prethodni?
2: Bolji sigurno.
1: Šta mislite o novom načinu glasanja?
3: O novom načinu glasanja mislim to da je malo komplikovanije, pogotovo za stariji narod. Duže treba da se izabere kandidat, da se prepozna na listi, međutim, ja mislim da će to s vremenom biti mnogo jednostavnije, tako da.
1: A šta mislite o novom načinu glasanja?
4: Pa ovako smatram da će ove nove tehnologije i ovo novo glasanje, novi programi kao već ovo što je biračima već poznato, da će donijeti skroz drugu sliku na području Federacije Republike Srpske, odnosno cijele Bosne i Hercegovine. Smatram da je ovo uvod u početak fer i korektnog glasanja i da će napokon građani prestati biti glasači, da će postati birači i da će oni prava volja, da će se tek sad prava volja građana vidjeti.
5: Pa, mislim generalno da je bolje iz razloga zato što konačno nećemo imati ustavljene floskule o tome da li su glasali mrtvi ljudi ili nisu, nego jednostavno kad god se identifikuje bilo koja osoba, imat ćemo svi na uvid jednostavno da je realno.
1: Da li je po vašem mišljenju ovaj način glasanja jednostavniji ili teži u odnosu na prethodni?
5: Pa, smatram da je teže iz razloga zato što na glasačkim listićima imamo samo brojeve i političke subjekte, a ne imamo zapravo imena i prezimena kandidata, pa se tako naš građan najviše zabune.
0: O novom načinu glasanja mislim da bi trebalo biti dosta pojednostavljeno, s obzirom da nova tehnologija donosi mnoge prednosti, a s druge strane mislim da bi dovelo i do nekih komplikacija, jer u svemu imamo i određene mane, tako i ovom. Vjerovatno će biti problema oko određenog glasanja po pitanju starih osoba koji su manje upoznati s načinom rada, dok mlađim ljudima treba da ovo bude puno jednostavnije.
1: Da li mislite da je prethodni način glasanja jednostavniji u odnosu na ovaj?
0: Za sada mislim da bi trebalo biti puno lakše, jednostavnije, tako da pokazat će nam ovi izbori onaj način na koji se glasalo, da li je bilo većinski jednostavno ili nije.
1: U redu, hvala vam.
6: Malo je komplikovano, nije baš ono da je pojednostavljeno da bi narod, ljudi, da bi imat tu i bolesni i svakakvih glasača koji nisu baš sposobni za ovakve ove liste, koliko ih ima.
1: Da li mislite da je prethodni način glasanja bio puno jednostavniji u osnovu na ovaj?
6: Jeste.
1: U redu, hvala vam.
7: 17. sati, 7 minuta, pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 10. opće izbore u državi Bosni i Hercegovini. Sa vama su Erna, Azra, Haris, Emira na terenu i naša Ena. Evo, čuli smo šta kažu glasači, odnosno birači u ovom slučaju. Znači, no, je to...
8: Pa to je ono što smo govorili, ovisi o populaciju koju pitate da li će biti. Činjenica jeste da, evo, i mi kad smo bili na glasanju, nekome treba malo duže vremena dok se snađe u svemu tome, ali to ako je bilo pri svakim izborima, treba će nam možda 2-3 ciklusa da se naviknemo na novi sistem glasanja.
7: Evo imamo informacije o izlaznosti u Bosni i Hercegovini. Jedna kaže ovako, evo kod nas 19,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

19 sati i 10 minuta. Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite naš otvoreni program za 4. oktobar 2026. godine. U našoj zemlji danas su održani 10. parlamentarni izbori ili opći izbori. Građani su svoje rekli. Zatvorena je većina birališta u našoj zemlji. Mi smo cijeli dan u programu Radija Bosanska Krupa na nogama, pratimo šta se sve dešava. Pa smo tako i sada na terenu, naše novinarke Azra Ičanović i Erna Ređić su na terenu, pa ćemo čuti javljanje njihove iz gradske izborne komisije, iz izbornih štabova i naša Ena je angažovana, Ena Kurtović, pa ćemo svakako imati priliku da čujemo iz prve ruke prve informacije i tako će biti tamo sve do iza 22 sata.

Novinarke radija Bosanska Krupa, Azra Ičanović i Erna Ređić su na terenu, one će obići centralnu, odnosno gradsku izbornu komisiju, čućemo prvo izlaznost, a onda nakon toga i prve preliminarne rezultate, onda će obići i izborne štabove, a tokom cijelog dana i naša Ena Kurtović također je bila na nogama, tu je naš i direktor i muzički urednik Ismet Dekanović koji sve ove stvari koje se prikupe postavlja na naše adrese, odnosno na naše stranice, a tu su sa nama bili i Behim do pola tri, Haris sada, dakle smo na nogama. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, danas smo izabrali, a sutra glasamo, odnosno podržavamo one koji su svojim glasovima, podržavamo one koji su već pokazali da mogu povesti Bosnu i Hercegovinu u bolje, odnosno njen nogomet, njen sport. Ambasadori Bosne i Hercegovine sutra igraju protiv Poljske u 12.45, zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. 19.21, što se glasalo, glasalo se, čekamo rezultate.

19. sati, 43 minute, 27 minuta je do 8. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za 4. oktobar 2026. godine. Haris Emirsu sa vama, naše novinarke Azra Ičanović i Erna Sedić su na terenu, očekujemo uskoro njihovo javljanje iz Gradske izborne komisije. U 8 sati već bi trebalo da se znaju preliminarni prvi rezultati izbora, općih izbora u Bosni i Hercegovini za sve nivoje vlasti, pa ćemo se mi čuti sa njima iz Gradske izborne komisije, a onda ćemo ih čuti i po štabovima, izbornim štabovima, kako su zadovoljni u strankama sa svojim prolaskom na izborima. Ono što je svaka karakteristika da je bila manja izlaznost birača nego što je to bilo u proteklim izbornim ciklusima.

za Unsko-sanski kanton, prebrojeno je 92,17% glasova. Stranka demokratske akcije, vodeća stranka na kantonu, sa 19.479 osvojenih glasova ili 30,24%. Druga je NES PDA za Evropsku Bosnu i Hercegovinu sa 12.980 ili 20,15% glasova, dok je treća po broju glasova na kantonu SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, sa 8.327 ili 12,92% glasova. Pomak Pokret za modernu i aktivnu Krajinu 5.463 ili 8,48 glasova, SBiH Stranka za Bosnu i Hercegovinu 3.337 ili 5,18%, Željko Komšić DF za građansku Bosnu i Hercegovinu, za građansku državu 3.257 ili 5,05%, Laboristička stranka 3.103 ili 4,81%, Narod i pravda 2889 4,48% i tako dalje.

Ne odustajem, kaže legendarni Džiboni, a i mi ne odustajemo. Sutra se čujemo od 6 sati, pa ćemo malo pretresati ove izbore. Ovo je većinom sve što je sad do sad rečeno, to je otprilike to, gore dole manje više, uglavnom preko 90% glasova prebrojano, ali eto sutra ćemo ujutro imati vjerovatno sve konačne rezultate sastava kantonalne skupštine.